Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otseetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 7, on juulikuu viimane päev, kätte on jõudnud reede 31. juuli. Ja veel enne kui juuli lõpeb, saame ehk näha ka juuli suvist päeva. Ja kaua oodatud suvine soojakraad peaks täna küll laekuma. Palav reede toob täna nii äikest kui ka päikest. Sooja lubatud kuni 29 graadi. Rõõm, et varahommikust peale särab päike juba kõrgel. Lootust on ka jõuda siis suve soojani, mis on tänase peale lubatud. Ilus ilm ka matkamiseks. Üle 200 matkaja on valmis nädalavahetusel ees ootavateks kilomeetriteks Erna raames. Täna on ka päev, kui Otepää linnas koolitare 8 kinnistul pannakse kell 11 hommikul nurgakivi uuele lasteaia hoonele. Hiiumaal jätkub kodukohvikute päev ja toidurõõme jagub ka homsele. Ja Tallinnas algab tänasega 3-päevane Tallinn Rock Festival. Korraldaja ütleb, et sellise nimistu saamine 3 päeva peale on töövõit. Unibet Areenal toimuval Tallinn Rock Festivalil astuvad 3 päeva jooksul üles 26 bändi 10 riigist, nende seas ka Star Crystal, White Lies, Scorpions, Rivet Skull, Godsmack, B.O.D. ja Hatebreed. Haapsalus aga saab kaas elada maailma bluusi paremikule. Nii et ole sa klassikalise rockmuusika fänn või hoopis raju bluusi vana, augusti bluus vältab 1. augustini ja Haapsalu piiskopi linnuses. Seega suvist ja muusikalist meelelahutust jätkub kõigile ja neid suviseid üritusi on siin nädalavahetuse peal ikka oi kui palju. Võibolla kõik ei jõuagi välja tuua, aga tasub sul kindlasti vaadata, mis toimumas on. Ja sellise suvisilmaga pole põhjust reisile ka end sättida, aga tore on jagada, et tänasest on avatud ka trammi ühendus Tallinna lennujaamaga. Selline on tänane reede, toob endaga nii palju meelelahutust ja uut põnevust kaasa. Kindlasti ka on kuu lõpp päris paljudele oluline hetk, et kõik asjad saaks tehtud ja juuli sellega siis ka kinni pandud, nii et võtta uus augustikuu homsega vastu. Aga mina sinuga seda reede hommikut siin nautimas olen, hea muusika on juba valmis pandud, et töönädala viimane päev hooga üles võtta.

Tere hommikust, tore, et oled üleval. Kell on 7:09 minutit ja tänane reedene ilm pakub rõõmu. On päikest ja mõnusalt suviseid sooja kraade. Praegu küll hommikul vara juba siin Tallinna stuudios aknast välja vaadates on ime ilus päikseline hommik. Tundub, et nii läheme kindlasti keskpäevani välja. Ei ole oodata, et siin lähitundidel vihma tuleks ja alles peale lõunasel ajal jõuavad saartele sojupilved, mis siis laienevad edasi mandrile ja siis saame nii päikest kui ka äikest sekka võib tulla ka rahet. Sooja tuleb täna 23-29 graadi ja loomulikult on siis äikesega kaasnemas ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhtuks aga tuul nõrgeneb ja ka siis oodata, et ilm võiks õhtuks ka selgineda. Õhutemperatuurid aga praegu nii, Elvas 12 graadi, 15 Rakveres, 16 Põltsamal, Valgas, Räpinas, Jõgeval, 17 Otepääl, Võrus ja Keilas, 17 ka Türil ja Paides, 18 graadi, Põlvas, Raplas, Jõhvis ja Mustvees, plus 18 ka Tartus, Viljandis, graadi võrra soojem siin Tallinnas, 19 on Haapsalus, Narvas, Pärnus ning Kuressaares ja 20 graadiga kõige soojem koht hetkel on Kihnusaar.

0: kell on 7:20. Head ärkamist, rõõmsat reedet, väga päikseliselt oleme päeva alustanud ja kindlasti läheme sama päikseliselt ka edasi. Aga vaatame korraks ajaloos tagasi, mis on juhtunud 31. juulil. Näiteks aastal 1924 Tallinnas asutati Eesti autoklubi ja selle raames saan sulle juba eesootavate sündmuste kohta ka rääkida, et kõik autohuvilised ja mootorimürinad armastavad siis teake, et Pärnus Porsche ringil 7-8. Augustini toimuv regiooni suurim autode ja mootorrataste ringraja võistlus ootab vaatama. Ja võib ka miniatuurselt juba siis tutvust teha Nõmme huvi kooli hoovis toimuvad tänasest pühapäevani kiirusauto mudelite 75. Euroopa meistrivõistlus toob Tallinna ja Euroopa selle ala parimad sportlased kokku. Võistlusele on lisaks Eesti võistletele oodata ligi 80 automudelisti välisriikidest. Kõige kiiremate mudelite tipkiirus ulatub üle 340 km tunnis. Kiirusautomudelism on üks vanimaid tehnilisi mudelispordialasid. Kiirusautomudelid on sisepõlemismootoriga mudelid, mis siis sõidavad spetsiaalsel ringikujulisel rajal. Aga ringikujulisest rajast rääkides siis aga meenutus aastast 1992, kui 31. juulil Erika Salume võitis Barcelona olümpiamängudel naiste treki sprintis oma teise kuldmedali. Veel vaatame tagasi, siis 31. juulil aastal 2002 Saaremaal, Sääre külas, hakkas ööpäeva ringselt tööle Eesti esimene ametlikult toodangut andev tuuleturbiin. 2016 aga selline natukene kurvem sündmus just selle poole pealt, et Jaapanis lõpetati videomakkide tootmine. Neid toodeti alates 83. aastast ja oli aega, kus videomakki olemasolu oli kodus ikka väga oluline ja seda näidati siis sõpradele ja sai sealt ka erinevaid filme vaadata ja kui meenutada oli olemas ka ju videolaenutus. Aga nüüd tänaste sünnipäevalaste juurde. Maailmameister olümpiavõitja Kinsey Hall täna sünnipäeva tähistab. Ka Coldplay drummer Will Champion. Harry Potteri raamatut autor J.K. Rowling, Briti muusik Fatboy Slim ja Ameerika filminäitleja Wesley Snipes. Ja Olav Ehala, Eesti helilooja, tema loodud päikesratas on küll lugu, mis sobiks tänasesse reedesse. Aga päikselist reedet sulle, praegu jätkame sajuta hommikuga, kui Tuua raadios jätkame looga Raining Men. Näiteks aga Tuua Pardis kuuleme siin Tokas Miracle ja Tuua Gold mängib sulle A Man Without Love.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

have we got news for you.

Tere hommikust, kell on saanud 7.33. Uudislehekülgedelt saab lugeda, et Euroopa Komisjon maksis eile Ukrainale 90 miljardi euro suuruse Ukraina toetuslaenu kaitsearu raames välja 3,47 miljardit eurot ja seda Ukraina kiire loomulistele sõjaliste vajaduste katmiseks. Juttu lehekülgedel ka Rail Balticust jätkuvalt oodatakse Lätilt ametliku seisukohta Rail Balticu kohta. Ajal kui Eesti jätkab plaaniliste sissemaksetega, eelarvesse lükkab Läti valitsus pidevalt edasi oma ametliku seisukohta. Küsimuses, kas ta soovib oma raute rajamise plaanides midagi muuta, näiteks valmimistähtaega edasi lükata. USA president Donald Trump teatas, et on sõlminud ajaloolise kokkuleppe Hamasi ja teiste relvastatud rühmituste desarmeerimiseks Gazas. Hamasi kõrge ametnik teatas BBC-le, et nad on nõustunud USA rahukomitee plaaniga Gaza täielikuks desarmeerimiseks ning et peagi avaldatakse selle kohane ametlik avaldus. Iisrael ei ole veel oma seisukohta avaldanud. Elisa selle aasta esimese poolaasta seadmestatistika näitab, et kuigi müüdud nutitelefonide arv vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui 9%, kasvas seadmete müügi käive üle

0: Sel nädalavahetusel toimub juba 27. korda skautide korraldatav Erna matk, kus on stardis 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku, andes 16, 24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile nii füüsiliselt kui ka vaimselt mitmekümnekilomeetrisel matkarajal. Reedane ilm on ime ilus, päikseline ja soe, sooja kraade peaks tulema kuni 29 ja alles keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis siis liiguvad edasi mandri poole, nii et seejärel pealelõunasel ajal on meil äikest kui ka päikest ja sekka võib tulla ka rahet. Tugevam tuul kaasne päikesega, aga õhtupoole vaibub seegi. Õhutemperatuurid praegu jagunevad, aga järgnevalt on 16 Räpinas, 18 Otepääl ja Tartus, 19 kraadi Tallinnas, Narvas, Kuressaares, 20 kraadi Viljandis ja Pärnus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Tuua raadios kõlas sulle Bruno Mars. Elmari tantsuõhtus kõlas praegu aga lugu Oota saaja. Oota korraks ka ära liiklusinfa enne, kui teele asud ja autos seal oled. Siis saame vaadata koos üle, mis liikluses toimumas on. Praegu näiteks Tallinna tänavatel märkane tummik on Tammsaare teel ja seda siis Mustamäe keskuse juurest seal ka üle Mustamäe tee mõlemas suunas ummikut märkan. Ja tegelikult on ka Kreutzwaldi tänaval seda siis Konsjari tänava ja Tartu maante vahel ja isegi üle Tartu maante pikemat autode rivi märkan. Loomulikult Peterburi teel aeglasest liikumisest hommikul vara on saanud ummik, aga seda ka siis tee oludes seal, kuna remont ju hooga käib. Tartu tänavatel praegu küll ühtegi ummikut silma ei jää, nii et seal on igat pidi mõnus tänavatel liigelda. No Tallinna kesklinnas aga märtsi algusest Rävala, Puieste ning Laikmaa, Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on lõpuks valmis saanud. Teemärgistus on tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad, nii et kindlasti see ka leevendas liikumist. Tartu tänavatel aga tänagil kaheksa õhtul, tänast kuni kella kaheksani õhtul on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval Lõigus Jõe tänav Rebase tänav ja seal sõidukite liiklus suunatud jõepoolsele küljele kehtestatud 1 plus 1 sõidu rajad ja ligipääs Rimi esisele kaldteel on suletud. Seetõttu tuleb puudub sealt kaudu ühendus nii Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse ja juurdepääs sinna Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu, nii et ole tähelepanelik liikleja. Veel liiklusest siis vaatame üle korraks teeolud ka maanteel. Harju maakonnas Tõdva Hageri teel Tõdval esimesel kilomeetril mõlemal suunal tehakse remonti. Töötsoonis on vajadusel üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad reguleerijad koha peal ja tööd kestavad septembrikuu lõpuni. Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel kilomeetritel 2-3 alustatakse kergliiklus tee ehitusega. Tööd toimuvad tee kõrval, vajadusel tööde ajal suletakse lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse kiirust ja oktoobri lõpuni need tööd seal kestavad. Aga muidugi täna veel Tallinna liikluse juurde tulemas tagasi siis on suur sündmus. Ülemiste linnakust tähistati juba eile trammi ühenduse taastumist Tallinna lennujaama ja siis sadama vahel, nii et on võimalik nüüd siis trammiliiniga sõita lennujaama. Ja 2 ja 4 mõlemad trammid siis sõidavad ja mõlemad 10-minutilise intervalliga. Sellised teabed praegu neile, kes liikumas on, olgu siis autoroolis olles või ühistranspordis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Mulle meeldib, et oled üleval, kell on 7.54. No tuua raadios kõlas Katy Perry lugu I Kiss the Girl ja popstaar esitas seda I Love MTV kontsertil ka ja läks laulu ajale hiiglasliku täispuhutavasse pudelisse, et seal siis rahva peale selle sees nende kätel ringi seilata. Aga trikk muutus kiiresti kaoseks, kui fännid liigutasid lauljatari üha enam lavast eemale ja pika peale muidugi sai rahvas aru, et Katy ikkagi tahab lavale tagasi saada ja pudelises olev Katy kanti siis kätte peal lõpuks lava peale tagasi ja kontsert sai jätkuda. Ariana Grande avaldas täna oma uue albumi Petal, see tähendab eesti keeles siis õie kroon lehte ja saame siis koos nüüd kuulata ka uhi uut kuuma lugu juba siin pool tundi tagasi tuli uus lugu välja.

0: nii kõlab siis Ariana Grande uhi uus lugu albumi pealt Pedal ja selgitanud ka, et albumi nimi sümboliseerib midagi, mis kasvab ja õitseb ka keerulistes oludes. Mai Hitsi Rocki kuulaja jaoks on ka uue muusikareede Five Finger Death Punch andis välja uue stuudioalbumi Legacy, bändi 10. Album juba ilmunud singel seal Eye of the Storm on ka tormi põhjustanud edetabelites ja Legacy tegelikult albumina ilmub kasseti peal ka plaadil kui ka vinüülina ja seda 18. Septembril. Täna toimub kolmepäevane Tallinn Rock Festival ka, nii et Tallinnas on nädalavahetusel kogunenud väga suur hulk rocki huvilisi, nii et rockivad reeded kõigile.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on juulikuu, viimane päev, 31. juuli, kell näitab 8:02 minutit. Head ärkamist sulle ja palav reede toob täna nii äikes kui ka päikest. Sooja on lubatud päris korralikult ja tundub ka, et juba varahommikust peale päike on võimalikult vara kõigega pihta hakanud, et saaks siia juulikuu lõppu ikka seda suve tuua, sellepärast, et oleme pikalt seda oodanud, et see suvi lõpuks Eestis peale hakkaks. Väga palju ilusa ilmaga tegemist on. Reedes näiteks Hiiumaal jätkub kodukohvikute päev, nii et toidurõõme seal jagub homseni välja. Tallinnas algas tänasega kolmepäevane Tallinn Rock Festival ja Haapsalus saab kaasa elada maailma bluesi paremikule ja seal Haapsalu piiskopi linnuses augusti blues toimub ja suvist ja muusikalist meelelahutust tegelikult jagub terves nädalavahetusse. No veel sulle ka tervitused, kes praegu hoopis autoroolis teel olles tööle jõuad, sellepärast, et tööasjad tuleb kiirelt ära teha, et saaks siis juba nädalavahetuse plaane hakata tegema. No Maante muuseumis avati ka fotonäitus teed ja teelised viib külastaja siis 20. sajandi esimese poole peale Lõuna-Eesti teedele. Seal on näitusel kohtumas ajaloolised teeruumid, maastikud ja ka inimesed ise oma igapäevastel teekondadel, nii nagu võibolla sinagi praegu oled teel tööle või ma ei tea, mis suunas sinu tee praegu viinud on, aga minnakse siis fotodega ka lausa 100 aastat tagasi, et millised nägid siis teeruumid välja. Väljapaneku fotovalik põhineb siis omaaegsete päevapiltnike loomingul ning on kokku kogutud erinevatest fotokogudest ja sellist näitus saada Maante muuseumis näha. Aga teel olles kindlasti räägin sulle ka peagi, millised on teeolud tänavatel kui ka maanteedel sellest peagi ja muidugi kõige tähtsam, milline on siis ilm tänaseks reedest. Milline on ilm tänaseks reedeks, sellest ka nüüd kohe räägin sulle. Ilm on päikseline, tuleb sooja kuni 29 graadi, peaks siis jääma 23-29 sooja graadide vahemik ja koos päikesega muidugi võib tulla ka äikest, aga seda olles keskpäeva paiku, kui sajupilved saartele jõuavad ja sealt siis edasi suunduvad mandrile. Aga eks ikka kõik läheb kiirelt mööda ja ma arvan, et ka tugevam tuul, mis siis äikesega kaasneb, õhtuks vaibub. Õhutemperatuurid on praegusel hetkel siin hommikul vara nii, et 16 Räpinas, 18 Põlvas, Tartus, Keilas, plus 18 Otepääl, 19 kraadi Jõgeval, Narvas, Kuressaares. Kraadi võrra soojem on Türil Paides, Raplas siis 20 kraadi, nii ka siin Tallinnas, plus 20 ka veel Viljandis ja Haapsalus 21 kraadi, kõige soojem suvepealinnas Pärnus.

kell on 8:12 ja jäin siin vaatama, milline on olukord Tallinna tänavatel liikluses ja on praegu näha natukene siis Järvevana teel natuke sellist väiksemat autode rivi, aga mujal kõikja tundub, et üsna sujuv natukene seda liiklust on aeglasemalt näha muidugi Tammsaare teel jätkuvalt üle Mustamäe tee mõlemas suunas Mustamäe keskuse juures. Ja Tartu tänavatel on kõik jätkuvalt rahulik, ka siin ummikut näha ei ole. Veel Tartus liiklale teadmiseks, et täna kella 8 on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval lõigus Jõe tänav Rebase tänav, nii et seal liigeldes ole tähelepanelik. Sõidukite liiklus on suunatud Jõe poolsele küljele, kehtestatud seal 1+1 sõidurada ja ligipääs Rimi esisele kaldteele on suletud ja juurdepääs Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu. Veel infot maanteel liiklejale. Harjumaakonnas Tõdva Hageri teel mõlemal suunal tehakse esimesel kilomeetril tee remonti. Sõidurada seal üks on suletud, kiirus piiratud, korraldavad seal kõike reguleerijad ja tehakse töid septembrikuu lõpuni. Raplamaakonnas liikleja Märjamaa Koluvere teel Märjamaa ja Rangu vahel alustatakse kergliikluste ehitustööga. Tööd toimuvad tee kõrval ja töid tehakse oktoobri lõpuni. Ning ühistranspordis ka suur juubeldamine Tallinnas siis kaua oodatud sündmus. Tänasest liiguvad trammid sadama ja lennujaama vahel hakkavad lennujaama ja ülemiste siitid teenindama trammiliinid Kopli ja Tondi suunalt siis homsest. Ja tänu Rail Baltica reisiterminali maa-aluse trammitunneli valmimisele eelmisel aastal rajatud lennujaama paraleel teele hakkasid täna esmakordselt teenindama kaks trammiliini 2 ja 4. Tallinna transpordi valdkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul on lennujaama trammiliikluse taastamine kaua oodatud ja paneb sümboolse punkti vanasadama trammide rajamisele, võimaldades trammiga jõuda sadamas siis lennujaama. Ja homme juustuvad ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel teistel liinidel ka. Uued akutrollid hakkavad vurama, alustavad sõitu liinidega 72, 81 ja 83. Ja kõige asjakohasema ja asjalikuma info leiab ikka lehelt transport.tallinn.ee.

0: Suvist reede hommikut, kell on 8.24 ja kindlasti on ka kuulajate seas neid, kes on selles nädalas puhkamas. Nad on tõesti hästi valitud sellepärast, et ilm on täna imeline, et puhata ka Eestis. Aga suvine puhkusaeg viib tuhandeid reisiseljaga Lõuna-Euroopa päikselistele rannikutele. Paljude jaoks kuulub muretu puhkuse juurde muidugi jalutuskäik rannas ja väikeste mälestusesemete kogumine. Meenub mulle siin siis paari nädalane puhkus Hispaanias, kus ka võtsin siis enda julguse kokku ja väikise kivikese ikkagi rannast endaga kaasa võtsin. Kuid ühes populaarses Vahemere riigis võib selline süütu tegevus lõppeda väga valusa rahalise karistusega. Jutt käib siis Kreekast, kus kohalikud ametnikud ja keskkonnakaitsjad jälgivad üha rangemalt rannikute ja ajalooliste paikade säilimist. Paljud reisiportaalid ja kindlustuseksperdid hoiatavad, et riigisse kehtib selline reegel, mida paha aimamatud turistid kipuvad tihti ka rikkuma. Kreekas on kivide, merekarpide ja meenete korjamine randadest või arheoloogilistest väljakaevamispaikadest rangelt keelatud. Ja selle reegli eirajat ootab vahele jäämisel kuni 1000 euro suurune trahv. Piirangu eesmärk on kaitsta kohaliku ökosüsteemi, vältida looduslike rannajoonte kulumist massiturismi tõttu. Looduskeskkonna kaitsmise kõrval tasub Kreekas reisides olla tähelepanelik ajalooliste vaatamisväärsuste külastamisel, antiiksete mälestiste nagu Ateena Akropoli või varasemate Delfi siis varemete juures kehtivad samuti omad nõuded. Näiteks kontsakingade kandmine on seal keelatud, tikkontsad võivad vigastada tuhandeid aastaid vanu marmor ja kivipindu ja selle nõude rikkumisest võib saada jällegi trahvi kuni 900 euro suuruse. Kultuurimälestiste puutumine, rikkumine ka ajalooliselt kividelt mingite kildude võtmine või nende rikkumine samuti rangelt karistatav. Eksperdid siis tuletavad meelde, et välisriigis saadud trahve ega seaduse rikkumise tõttu tekkinud lisakulusid ei kata ükski reisikindlustus. Seetõttu tasub enne reisi alati tutvuda sihtkoha kohalike, siis sihtkoha seaduste ja tavadega, et vältida ebameeldivaid üllatusi oma puhkuse eelarves. No minul läks siis nii hästi, et ma praegu vähemalt arvan küll, et ma mingit seaduste rikkunud avalikus rannas üliväikese pisikese särava kivi siis Hispaaniast endaga kaasa võtsin, aga kindlasti on neid paika, kus ka see on rangelt keelatud, nii et tõesti tasub uurida igasugusid tavasid enne kui lennukiga maandud. Rõõmus sündmus reisisellidele loomulikult tänasega, et saab siis ju trammiga Tallinnas kenasti lennujaama. Nii et jällegi vähendab seda raskust, kui on suuremad kohvrid ka tagasi tulles kaasas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

kell on 8.34 uudistest ka. Täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetust seremoonia. Kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema, meeskond stardib Sardiiniasse reede vara hommikul. Koha peal on Eesti päästjatele tagatud maasturid, lisaks soovitakse kuni kolme liiget, kes lähevad appi sündmuskohal töötavatele kopteri meeskonna liikmetele. Tagasi jõutakse missioonil 16. augusti esimestel tundidel. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi, põhjustades piirkonna

0: õpetajad ja haridusvaldkonna eksperdid. 5 aastaga on õppekohtade arv kasvanud ligi 50%. Samas on keskmine konkurss ühele kohale tõusnud 2 avalduselt 5. Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub Soome etapiga. Gruusia rallil on stardis ka 5 Eesti ekipaaži. Neljapäevaõhtuse linnakatse testikatse võitis ralli üks autodest Adrian Formeau ning WRC 2 arvestuses oli kiireim Robert Virves. Reedene ilm on väga mõnus suvine, päikseline ja toob endaga kaasa kuni 29 kraadi kuuma. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis siis liiguvad edasi mandri poole. Kohati toovad kaasa äikest, sekka võib tulla ka rahet. Ja tugevam tuul vaibub alles õhtuks. Õhutemperatuurid kindlasti siis 23-29 kraadi juurde päeval jäävad. Praegusel hetkel on siis temperatuurid tõusnud nii, et Tartus 19 sooja kraadini, 20 kraadini on Narvas, Jõgeval ja Valgas sooja, Türil, Paides, Kuressaares 21 kraadi, 21 kraadiga hetkel ka Tallinn, kraadi võrra soojemaga, Viljandis plus 22, nii ka suvepealinnas Pärnus.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

Tere hommikus sulle, reedene päev, no reedene hommik jätkub ja hooga kindlasti on ka tööpäev sul alanud ja on ka neid, kes olles liiguvad tööle. Aga nüüd räägiks tomatitest ja praegu on Eestis ju tomatihooaeg ka täies hoos, värskeid kodumaised tomateid leiab nii turult kui ka poelittidelt ja peale hea maitse pakuvad tomatid organismile ka mitut kasulikku ühendit. Tomatis on rohkelt vett ja palju kiudaineid, tomatis olev antioksidant lükopeen ja mineraalained toetavad ka südame, veresoonkonna tervist ja võib aidata ka hoida luud tugevana, nii et igati tervislik valik, mida siis suvel ka toidu lauale tuua. Mina Hispaanias olles ei jõudnud ära oodata kuulsat tomatifestivali, mille poolest Hispaania tuntud on La Tomatina, toimub igal aastal augusti viimasel kolmapäeval Valentsial. Valentsia lähedal ja tegelikult just seal kandis olles oleks pidanud siis ootama oma 26. augustini, kus selle aasta kuupäev paika pandud on ja tomati sõdaga seal toimub, algab siis päeval peale ja kestab täpselt tund aega, kus siis toimub traditsiooniline ka sellise rasvase posti otsa ronimise võistlus. Aga Eestis ka on neid sündmusi, kus siis tomati tegemistega kursissad olla ja tomatist juttu tuleb. Jõgev olevikus siis toimub homme tomatipäev. Fookuses on Eestis aretatud tomatisordid ja uudsed aretussuunad. Ja külastajad ootab homme sisukas päev, mille jooksul saab tutvuda tomatisortidega, neid maitsta, osaleda tomati toitude õpitoas ning tomati teemalistel ringkäikudel. No sellist, nagu see Hispaania festival, ma arvan, sellist tegevust küll ei ole, kuid on erinevad põnevad ringkäigud, kuidas siis tomatid kasvatada, kuidas seda aretada ja saab ka igasugusid soovitusi, kuidas siis sobivaid sorte ka oma kodu aeda valida, et saada parimat saaki. Tomati teemalised ringkäigud seal on ja lisaks loovad meeleolu ka rahvatantsijad, rahvamuusikud, kohalik toidu maitsmise võimalus ning lasteala kaavatud, kus põnevad tegevused kogu perele, nii et saab küll öelda, et omas mõttes ka Jõgeval natuke nagu tomati festival ta on. Tomati päev toimub Jõgeva alevi kus Seemne tänaval maaelu teadmuskeskuse tomati kasvuhoonete juures ja osalemine on kõigile tasuta. Ja et selline mõte sulle ka nädala vahetusse, kus võibolla sinu lemmik köögivili just tomat on, siis tasuks küll Jõgevale oma sõidut planeerida. Nüüd aga 10 minuti pärast on kell 9 hommikul, toredat reede hommikut ja kena tööle jõudmist sulle. Järgmised muusikapalad kindlasti annavad hoogu juurde, et saaksin siin reedel startida kõige paremasse tööpäeva ja seejärel juba nädala vahetusele.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tore reide hommik jätkub, ka täna kõik nii kaunis näib. Tundub, et suvi on taas leidnud Eestima üles ja jõudu sulle, kes sa tööl oled, selle ainukese ilusa ilmaga siin juulikuus. Suvi on puhkust aeg, loodan, et oled saanud natuke puhata ka, ehk on ka neid, kes praegu oma puhkust naudivad just selles nädalas, no tõesti hästi valitud ilma mõttes, ja ka neid, kes on puhkuselt taas tagasi tööle jõudnud. Ja muidugi ka neid, kes alles teevad plaane, sest no mitte kuidagi ei mahu puhkus seekord suvisesse töö. Rütmi. Neile, kes suvel välismaal puhkavad, tulete siin hommikul meelde, et Kreekas reisides ei tohi randadest endaga kive koju kaasa tuua, sest muidu võib see 1000 euro võrra su reise eelarvet suurendada ja kindlustus seda ei kata ja trahvi võid see saada. Ja mina õnneks võtsin Hispaaniast kaasa rannast ühe väga väikese särava kivikese, mis jäigi mulle käekotti Eestisse naastes ja nüüd vaatan seda hoopis hinnalisema pilguga. Kui aga ikkagi kohvrid kive täis, siis tore uudis, et raskete kohvritega nüüd mugava Tallinna lennujaama eest trammiga koju saada. Nimelt just tänasest taas on trammi ühendus taastatud siis sadama ja lennujaama vahel. 2 ja 4 on need trammid siis, mis sõidavad. Ja loodan, et sina ärkasid täna hea tujuga, pole millegi üle jõudnud veel pahurdada. Rahandusminister Jürgen Ligi kirjutas eile sotsiaalmeedias, et elektri hind rikkus tema sauna õhtuplaani. No postitus vallandas kiiresti elav arutelu, et ühed seal tundsid ministrile kaasa, teised soovitsid tal sauna puudega kütta ja kolmandad kasutasid võimalust valitsuse energiapoliitika pihta hoopis tuld anda. No saan siin rõõmustada siis, et vähemalt täna on parem päev saunaks elektripöörsi Nord Pool Eesti hinna piirkonnas langeb elektri keskmine hind täna näiteks eilsega võrreldes 41%. Ja seda kindlasti saab rõõmuks pidada siis see, kes eile natukene pahurdas selle hinna üle, mis elekter siis eile tegi. Kuid ehk polegi mõtet palavust saunast täna otsida. Kuna päike kütab täna ka päris korralikult, vaatame üle ka, kuidas saab olema juulikuu viimane päev. Päikseline ilm on täna reedel ja toob kaasa endaga kuni 29 graadi sooja. Alles keskpäeva paiku saartele jõuab saju ala ja need sajupilved liiguvad siis edasi mandri poole. Kohati siis kaasneb ka äike ja sekka võib tulla ka rahet. Loodan, et nii ei lähe ja kindlasti ka see vihm läheb üle ning tugevam tuulgi, mis sellega kaasneb, vaibub õhtuks. Praegust õhutemperatuuridega saan sinuga jagada, et on mõõdetud sooja, 19 Tartus, Jõhvis, 20 Keilas, 21 Mustvees, Otepääl, Kuressaares, Narvas, 22 graadiga Rakvere, Pärnu, Türipaide, Tallinn, +22 ka Viljandis ja 23 graadiga Haapsalu.

Rõõmsat reedet, 9.11 on kell ja on siin võimalik üle vaadata liiklust ka, mis toimumas on. Tundub, et kõikjal üle Tallinna praegu pigem on sujuv liiklus. Ainuke ummik, mille leidsin on jätkuvalt Tammsaare teel, hakkab siis tegelikult Kiili täna valgusest peale, siis Mustamäe keskuse juurest ning ka Mustika keskuse lähedusest Tammsaare tee. Siis üle Mustamäe tee niimoodi, et mõlemas suunas on praegu pikemat autode rivi. Tartu tänavatel on kõik täisest väga hästi, on võimalik väga kiirelt tööle jõuda ja loomulikult ei märka siin ka praegu mingit ummikut. Aga siin liikluses muidugi tasub Tartus liiklejale natukene teavet jagada, et täna kella 8 on muudetud seal ajutine liikluskorraldus Turu tänaval, Lõigus Jõe tänav, Rebase tänav ja 1+1 sõidurada kehtestatud, ligipääs Rimi esisele kaldteel on suletud ja Sõpruse sillale Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kauduse juurde pääs. Veel teavet neile, kes maanteel sõidavad Rapla maakonnas Märjamaa Koluvere teel kilomeetritel 2-3. Seal on tee ehitustööd, toimuvad tee kõrval ja vajadusel tööde ajal suletakse lühiajaliselt üks sõidurada ja piiratakse kiirust. Oktoobrikuu lõpuni need teetööd toimuvad. Ja Tõdva Hageri teel mõlemal suunal tehakse teeremonti. Töötsoonis on vajadusel üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud seal. Ka teetööd septembri lõpuni kestavad. Tallinna kesklinnas märtsi alguses Trävala puiesteel Aikma Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on valmis saanud. Tee märgistus veel tegemata, aga tänavad ise on sõidetavad. Ja tänasest liiguvad trammid sadama ja lennujaama vahel hakkab liigi kolmandike Tallinna bussiliinidest sõitma homme uutel liikumisteedel. Abilinnapea Joeli Esse sõnul on paljudesse piirkondades paremad ühendused loodud ja sellised tulemusel muutuvad siis liinide liikumisteed ja numbrid ka. Luuakse uusi ühendusi, mõned liinid asendatakse teistega, nii et tegelikult tasub muudatustega ennast kurssi viia veebilehel tallinn.ee uus liinivõrk. Ja loomulikult siis trammiliikluse taastamisest ka mõned muudatused. Aga kõigile neile, kes praegu liikluses olles naudivad kena reidet, siis saame siin ka hea muusikaga peagi edasi minna. Siin saame kohe kuulda peagi Right Beside You lugu ja seda siis tuua raadios. Need, kes kõik Elmari tantsuõhtu sagedusel, jätkame looga Tormi tüdruki ja My Hits Rocki kanalil Counting Stars.

0: Reedene hommik, 9.21 on kell ja saab siis juulikuu tänasega läbi, tundub, et väga suviselt ja tagasi on ka suvi leidnud tee Eesti maale. Vaadates ringi nüüd trendidest internetis, mida kanda, tundub, et väga hästi sobitub ka tänasesse suvisesse päeva Eestis, on sellised rätikud, mida siis kanda just puusa peale väga tähtis, et oleks normalt sellel küljes, nii et kui vähegi võimalik otsi oma garderoobis selline rätik üles normastega ja saad seda kas siis kanda õlgadel või puusal igal juhul, tundub, et see on ka trend, mis jätkub augustikuus. Ja veel räägitakse siis millest. Näiteks Ariana Grande siis fännidel täna väga tähtis päev, sellepärast, et artist andis välja uue albumi Petal ja sama nimelise singel avaldati ka tegelikult juba ja paar tundi tagasi. Albumi nimi tähendab eesti keeles õie kroon lehte ja Ariana on selgitanud, et albumi nimi sümboliseerib seda ehk midagi, mis kasvab ja õitseb ka väga keerulistes oludes. Mai hitsi rocki kuulaja jaoks on ka uue muusika reede, bänd Five Finger Death Punch on saanud valmis oma uue albumi, Legacy kannab see pealkirja, bändi 10. Album juba on ilmunud single Eye of the Storm, mis siis ka tormiliselt edetabeleid rockis püüdnud on, aga Legacy album siis väljas ja saame siin võibolla julgeme natukene kuulata ka, kuidas see võiks kõlada. Legacy Five Finger Death Punch ja nende 10. Album ja tegelikult väga-väga oodatud rocki rahvale ja natukene rocki võisime ju sulle siin lubada küll, sest et see reede natukene rajum oleks. Täna toimub Tallinnas kolmepäevane Tallinn Rock Festival, kus ka Scorpions lavalaudadel on. No vähesed rockansamblid saavad uhkustada 60 pikkuse karjääriga, mis pole mitte ainult kujundanud muusika ajalugu, vaid ka murranguid siis teinud ja loomulikult unustamatud palaadid nagu ka Wind of Change. Ja kokku on nad tuuri raames esinud 83 riigis välja antud 19 albumit ja siin Eestis on nad juba 5. Korda. Ja Tallinn neile meeldib. Kindel on ka see, et Tallinn on rockareid täna täis, rockivad reedet sulle ka. Aga Haapsalus kuulaja saab kaasa elada maailma bluusi paremikule, nii et kui sa ei ole klassikalise rockmuusika fänn, vaid hoopis raju bluusi vana, siis Augusti Blues vältab homseni Haapsalu piiskop linnuses.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

täna toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Eesti Pank toob müüki veel 8500 siipsikule pühendatud 2 eurost müüdikaarti. E-poes siis 100 kingitust algab müük. Uuest esmaspäevast kell 9 hommikul ja Eesti Panga muuseumi poes 4. augustist kell 12 päeval. Eesti päästjad lähevad Itaaliale appi maastiku tulekahjudega võitlema. Meeskond startis Sardiiniasse täna varahommikul, tagasi jõutakse missioonil 16. augustil esimestel tundidel. Tuhanded migrandid valgusid Marokkost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi, põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates aastast 2021. Kohalikud julgeolekujõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Jätkuvalt oodatakse Lätilt ametliku seisukohta Rail Balticu kohta, ajal kui Eesti jätkab plaaniliste sissemaksetega Rail Balticu eelarvesse, lükkab Läti valitsus pidevalt edasi oma ametliku seisukohta küsimuses, kas ta soovib oma raudtee rajamise plaanides midagi muuta, näiteks valmimistähtaega edasi lükata. Vietnamis elav joogaõpetaja pani oma oskused äärmuslikule proovile, tehes vee all 86 käte kõverdust ühe ainsa hingetõmbega. 38-aastane Kamal Galoi, kes on pärit Indiast, on ka varem pälvinud Guinnessi maailma rekordi kõige rohkem järjestiku

0: saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati toob see kaasa äikest, sekka võib tulla ka rahet. Muidugi äikesega kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuurid antud hetkel on jõudnud päris suviste temperatuurideni välja. 20 on Jõhvis, 21 on Narvas, Mustvees, 22 graadi Kuressaares, Jõgeval, Tartus, Põltsamaal, 23 graadi Pärnus, Valgas, Türil, Paides, 23 soojakraadiga hetkel ka Rakvere ja Tallinn, plus 23 ka Viljandis, Põlvas, Haapsalus ning Raplas ja 24 graadi kuuma on Võrus, Elvas ja 25 kraadi Tõrvas.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg. Karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
6: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Täna on küll ranna ilm ja vaatamegi vee temperatuurid üle. Ainukene lipp, mida lehvimas näen, on lillat värvi ja see Anne kanalis ja Harku järve rannas. Hetkel on 17 kraadi veetemperatuur märgitud Haabneeme rannas, Pirita rannas 18 Sillamäel, Pikakari rannas 19 Põlva Paisjärves ja Riiskajärves. 20 kraadiga on vesi Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas Kakumäe rannas Sindi rannas, 21 kraadi veetemperatuur Kuressaare rannas, Paralepa rannas, Pärnu rannas ja Vasikholmi rannas, 21 kraadiga veetemperatuur Verevijärves, 22 Paide Tehisjärves, Pühajärves, Tehisjärves ja Vanamõisa järves ja 23 kraadi veetemperatuur Stroomi rannas ja rõõmustan sind sellega, et kindlasti veetemperatuurid hakkavad täna kerkima, sest õhutemperatuur jõuab ju 29 sooja kraadini.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: 10 minuti pärast saab kell 9 hommikul. Hommik on alanud väga päikseliselt ja täis head muusikat. Usun, et andis see ka hea alguse su tööpäeval. Juulikuu saab tänasega läbi. Meelde tuletus neile, kes ikka kuu lõpus peavad igasuguseid aruandeid tegema, kokkuvõtteid ja muud sellist. Ehk on ka neid kuulajad, kes peab mingid näite võtma, siis ära kuidagi seda meelest lase, kuigi väga kutsuv soe. Mõnus suvine päike on väljas ja kindlasti on ka neid, kes siis ootavad juba, et kui tööpäev läbi saab, saab seda nautida ja ma arvan, et lõunapaus pakub juba võimaluse ka. No mõned ülevaated aga eesootavast nädalavahetusest, kus head ilma saaks nautida. Tänases toimub Hiiumaal Pühalepa muusikafestival, tähistatakse Mozarti 270. Sünniaastapäeva. Hiiuma tuletornide aastat ka tähistatakse ning jätkatakse festivali traditsiooni tuua igal aastal publiku ette Hiiumal pärit helilooja ja Erki Sventüüri loomingut. Ja kui rääkida Hiiumaast, siis see pole veel kõik. Toidupidu jätkub seal, avatud Hiiumal 39 kodukohvikut ja erinevates paikades üle kogu saare. Saaremaal on aga homme Asva viikingi külas laval Anne Veski ja Karjakihelkonnas on ka kohvikute päev. Haapsalus algas täna Augusti Blues, sel korral 32. Korda juba piiskopi linnuses. Ja Tallinnas algas rocki nädalavahetus, Unibet Areenal toimub Tallinn Rock Festival, astuvad kolme päeva jooksul üles 26 rockbändi 10 riigist ja seal hulgas ka tuleb lavale Scorpions. Põltsama lossihoov täitub homme Eesti veini muusika suvise peo meeleoluga. Toimub Põltsama veinipäev kohal 15 veinimaja üle Eesti ja linnas, mida tuntakse Eesti veini pealinnana. Algab päev kell 3.11 kestab, päeva juhib seal Katariina Tamm, laval astuvad üles Silve Ilves, Ketteriaani ja Taukar. Ja august toob endaga homme kaasa ka selle, et Jõgeva alevikus toimub homme tomatipäev. Ja Setoma ootab homme oma sõpru Seto kuningriigi päevale ja leiab see seda puhku aset Mikitame külas Savioro platsil. Täht, mis sündmus ta on. Ühes Setoma külas heliseb terve päev Seto keel, voogab Seto kultuur ja muidugi valitakse järgmiseks aastaks uus ülemsootska. No need olid vaid mõned valikud, kuidas oma nädala vahetust veeta. Loodan, et see on suvine ja soe sulle ja täis parimat puhkust. Pea siis vastu selle iluse ilmaga täna alanud viimane tööpäev su töönädalas ja seejärel saad nautida suvist juulikuu lõppu. Kuulmiseni siis esmaspäeva hommikul, algusega kell 7 hommikul, kui alanud on viimane suvekuu august. Aitäh kuulamast ja toredat reede hommikut sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, prognoosi kohaselt aga keskpäeva paiku jõuab saartele sajuala, mis laieneb edasi mandrile ja täna on taaskord äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja on oodata 20 graadi ümber, rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 22 graadi.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: päeva esimese poole ilm peaks olema kõikjal päikesepaisteline, kuid keskpäeva paiku hakkavad saartele saabuma sajupilved, mis laienevad sealt edasi üle mandri ja täna on ka äikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 13 meetrit sekundis, mandril võib õhusoe jääda 20 graadi piiresse, sisemaal tõusta 29 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 24, Pärnus 23 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Loomulikult Kanal 2.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ilm on praegu kõikjal päikesepaisteline, prognoosi kohaselt keskpäeva paiku jõuavad aga saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja täna on kaikese võimalus. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooj on oodata 20 graadi ümber rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Ka eeloleval nädalavahetusel peaks praeguse teadmise kohaselt tulema ilm üsna vihmane, õhutemperatuur siiski pisut langeb, homme on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 26, Tartus ja Pärnus 25 graadi.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

naise. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile. Kohati on äikest, sekka võib tulla ka rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, soojan päeval 20-29 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 27, Tartus 26 ja Pärnus 24.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
1: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile kohat ja näikest, sekka võib tulla rohet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis, soojam päeval 20-29 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 27, Pärnus 24.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Täna Suvereporteris.
2: 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
3: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
2: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
3: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on äikese oht, sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved alle sineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26 kraadi, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Täna Suvereporteris.
2: 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
3: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, no eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
2: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
3: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on äikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 21-26, rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 27, Pärnus 25.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Sel nädalavahetusel võid elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi.

0: Ja.
1: Mina olen Mõra ja sätin end siia nurka.
2: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Täna Supereporteris.
5: 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
6: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, noh, eesti keeles võib öelda nii-öelda segi pekstud.
5: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
6: Kas siis klubi või külaliskoondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma, pärast lõunale näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna- ja ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18 kraadi, homme päeval 21-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Sel nädalavahetusel võid elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4-8. Augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on homme muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunale näikese oht. Sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt lääne kaare tuul 2-8 meetrit sekundis sajupilved all esineb tugevamaid puhanguid. Eeloleval ööl on sooja 11-18, homme päeval 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 23, Tartus 27 ja Pärnus 24.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täna Supereporteris. 1500 Göteborgi jalkafänni lammutasid maha Lilleküla staadioni kaks vetsu, nii nagu neist oleks üle käinud orkaan.
6: Kaks nendest olid korras, aga kaks olid siis, eesti keeles võib öelda, nii-öelda segi pekstud.
5: Mängu järel märatsesid fännid linnas, prügikastid lendasid ja seinad täitusid graffitiga, kes maksab kinni laamendamise kahjud.
6: Kas siis klubi või külalis koondis vastutab oma poolehoidjate käitumise eest?
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Own Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde .

0: hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: kulla sadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digira.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.